Trocar acusti chiareli amer, șoș, chiareli na les rib, line că stau liquin, ut malar ebli is, na că e quantis cabiceleb, trocar acusti sa ospitar relineba, na ușman rilbal li halan halan ci chiahel sa li kikeleh, na ușman ultrasonido, re rilbal ma quan li canasa chuam, rilbal si chiahel scobli sa eh, ut cha ali cana, na ușman raios x, si chiahel na quam, trocar acusti na ușman li chooc, chobaleb, li ning ut ebli cocal, ut trocar acusti chobali cana, na quan sa chuam, na choman li hernia, apéndice, tumores, ut quanchix comón, arin, nakachkul, chisasa chol.